u izvođenju Branka Pajevića. Slovenačkom filharmonijom diriguje Samo Hubad. Nazivi stavova su Allegro moderato, Aria i Finale.

Questa è Sonata u formi scena, Gian Battista Krumholzva, u izvođenju harfistkinje Ane Passetti. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu emitovali smo snimak Zigfridove idile Richarda Wagnera. Slušali ste izvođenje Minhenske filharmonije.